Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Maggie Riley. Ai, ai, ai. Der var VM-eventyret over. Kan vi ikke si noe i det?
1: Nå har vi satt et punktum.
0: Ja, merket det at i går det var stas at alle hadde tatt turen til Oslo sentrum. Kongen var på ball. Hva er det han satt på? Var det et sånt...
2: Var det noen som så spekulerte om det var et sånt stativ til et keyboard?
0: Jeg lurer på om det var et keyboard-stativ, rett og slett. Han satt på der. Så, men veldig hyggelig å se det, og se at det var litt lave skuldre.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kongen, hans majestet, har ferie.
2: Ja,
0: ja,
2: absolutt.
0: Og ut der, og det var så mange folk.
2: Ja. Ja, ja, og deilig å se sånn som Ryerson blir tatt imot, selv om han kommer i sånne flip-flops gående inn. Ja,
0: sliten soldag. Ja, ja. Selv jeg hadde vært litt sånn tømt etter å ha flytt fra Amerika over, og etter 4 uker på ferie. Ja. Det er en hakke mer aktiv ferie de har hatt enn det jeg pleier i hvert fall.
2: Ja, ikke sant. Og i hvert fall når du da liksom må prøve å få ut en vaskebjørn fra hattehylla når du skal forlate flyet.
0: Ja, han gæren, han holder deg helt klin kokos, altså.
2: Men for en mottagelse. Veldig, veldig gøy.
0: Ja, da får ikke å snakke om at vi var sekunder unna en shout-out til Kløftasletta i går.
2: Det var det.
0: På vei innover så ble det da fulgt av NRK.
3: Her ser vi Kløfta. Det er Kløfta da, utenfor Oslo. Og folk har altså møtt fram der også. Det står folk på bruen som krysser E6 på vei inn mot Oslo for å få et glimt av en buss.
0: Og hva heter den sletta da? Hva heter den? Her er det. Hvorfor er vi ikke på ball? Hvorfor ringte det ikke deg, Knudering?
2: Nei, dette trodde jeg noe av, som alle hadde fått med seg nå, at ja, den sletta som ble rapportert ifra, det er Kløftasletta.
0: Ja. Kan ikke du sende, hvem er det som rapporterte her?
2: Hørte det var Ingrid Stenvold.
0: Ingrid Stenvold, nå sender du mail. Ingrid.stenvold@nrk.no, det er ikke så vanskelig.
2: Nei, det er ikke det.
0: Dersom hvis du vil sende til Jonas Gahr Støre, jonas.gahr.støre@stortinget.no.
2: Nettopp.
0: Eventuelt regjeringen da. Velkommen til tirsdag. For en varm og deilig dag var på huk.
2: Var det det?
0: Sammen 3592 millioner andre mennesker.
2: Du var ikke alene. Og sånn er det noen forskjell nå fra temperaturen, lufta og i vannet, eller?
0: Ja.
2: Er det sånn at du kjøler ned litt?
0: Nå har jeg fått med badesko.
2: Å oh, ja.
0: Som egentlig er den store nyheten. Det var varmt i vannet. Det er pokker, jeg. Ja, vet du hva? Så irriterende. Ja, hvor varmt er det i vannet? Jeg vet, pokker er jo ikke en temperaturmåler i et stort år.
2: Men det skal jo ha litt nedkjølende effekt. Så hvis det er 30 grader i vannet og 30 i lufta, ikke sant?
0: Det er ikke 30 i vannet, så det er
2: jo. Jo, men det er altså...
0: Helt jo aldri, vet du, når det blir så varmt i været. Det blir strålende sol i dag også. I alle dager vi skal opp i noen temperaturer. Så anbefalingen er selvfølgelig, kjøl deg ned og i vannet, vet ikke jeg. 25 da?
2: Er det det, ja?
0: 45 varmegrader i vannet om dagen. Hvor varmt er det i vannet? Jeg skjønner jo at liksom, jeg har aldri kunnet sagt temperatur på feelinga. Det er som noe varmt der ute nå.
2: Men det er jo en sånn temperaturmåler ute på huk, vet du. Det er det første du må sjekke før du hopper etter. Gå til temperaturmåleren, kikke. Åja, det er 22.
0: Åh, kjeder meg.
2: Så kan du si på lufta dagen etterpå. Det er 22 i vannet.
0: Jeg aner ikke, det kjeder meg. Det er like mye som ved vannmaskinen når folk sier, ja, skal du ferie da? Hvor lenge skal... Jeg driter jo hvor lenge du skal på ferie. Eneste jeg vet at jeg ikke skal på ferie.
2: Ja, nettopp.
0: Det blir 31 i dag. Delvis skyet og klarvær resten av dagen. Og vi er... som jeg følte på veien, da, tydeligvis, siden jeg er en vandrende termometer,

0: ca 20. Hvor varmt er det her inne nå?
1: Her er det 21.
0: Nei, det er det faen meg ikke. Nei, det er det, det 26 for legget. Ja,
1: det koker, og det koker ikke i trafikken.
0: Gjør det ikke det?
1: Nei, det gjør ikke det. Alle det gjorde dager. Det langs E6-en på denne, når man skulle følge denne kortesjen da, fra Gardermoen inn mot sentrum i går. Men nå, fin flyt, ingen hendelser. Kollektivtrafikken også i rute.
0: Tenkte jeg det, altså. Har du begynt på mailen?
1: Ja, nei, det har jeg ikke. Jeg skal...
0: Ingrid Stenvold er den, vet du?
1: Ja.
0: Ja, ja. Tenkte jeg å si kløfta så mange ganger. De er på kløfta, slett, men ikke si riktig.
2: Her ser vi kløfta.
0: Sletta.
2: Kløfta da, utenfor Oslo. Og folk har altså møtt fram der. Og så det står folk på bruen som krysser E6 på vei inn mot Oslo for å få et glimt av en buss.
0: Ja, det klart det. Og det var jo også selvfølgelig for et glimt av kløft og slett, da. Det ingen tvil om.
1: Selvfølgelig.
0: Det gøy også nå med, i går kom EU-kommisjonen med en varsel.
1: Ja.
0: Om aldersbegrensninger på sosiale medier.
1: Ja vel.
0: Det var vel Ultra for den leien da, som fikk en overlevert en sånn svært rapport da. Ja. Mandag om aldersbegrensninger på sosiale medier for EU, at det kommer da til mest sannsynlig påvirke Norge på et eller annet tidspunkt. Så det var gøy at der er ikke ferie.
1: Nei,
0: EU-kommisjonen har ikke sommerferie.
1: Nei,
0: det er ikke noen norsk storting. Det er sånn, ja, EU-kommisjonen, vi har nå 3 måneder, og så ses vi i oktober. Det er deilig. Nei, men det tror jeg på sin plass. Jeg skal være helt ærlig, være så personlig å si det. Jeg tror at det greit at vi tar og aldersbegrenser litt sosiale medier.
1: Er det 16 år som kommer til å gjelde da, eller?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Ulstra von der Leyen får vel titte på det. Hun fikk rapporten i går, tror jeg, glad. Noen damer får lese igjen.
1: Ikke har du temperatur, ikke har du alt.

0: Hva det dummeste, teiteste, styggeste, rareste du har tatt med deg hjem fra ferie? Det kan være et te-sett vi hørte Morten tok med for 40 år siden fra Rådås. Ja. Ikke så glad i te. Jeg skal faktisk si at jeg har røket på et te-sett. Jeg selv, altså, fra Tyrkia en gang.
1: Du har det, ja?
0: Ja, men man tenker sånn, åh, det var noen kule ornamenter på det ja. Der. Ja, og jeg skal nok drikke en del te. Bruker de små glassene utelukkende som shotterglass. Ikke at jeg shotter sånn alldeles mye her i livet, men...
1: Det mer enn å drikke te fra dem,
0: jeg,
1: i hvert fall.
0: Jeg har jo aldri drukket te av de, så det er jo utrolig teit. I tillegg til disse thailandske teppene.
1: Ja.
0: Med veldig flotte farger, altså. Men de røyk rett i donasjonsboksen her forrige uke.
1: Du slo meg at denne karikaturtegningen som jeg tok med meg fra Pra, den henger på veggen til Svigers.
0: Den er hos Svigers,
1: ja. Den er på et sånt datarom der, ja. Innrammet til og med.
0: Lars som fikk da altså et bilde fra en kunde på jobben da, en treskive med et lite ur på hvor det stod Welcome to Gran Canaria. Den hører ikke hjemme på dass engang, sier han. Straks skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Soil Asylum, First Night, Runaway Train. God tirsdag.
1: God morgen.

0: Vi har jo hørt at det blir veldig varmt her sørpå. Meg og deg, Ragnhild, vi håndterer den varmen litt forskjellig, så vidt jeg har forstått.
1: Absolutt. I vårt første møte, da kom du. Jeg er sur.
0: Du var kjempehyggelig, du. Hvordan går det med det? Jeg fikk klem og... Nei, du fikk ikke klem, for jeg var så svett.
1: Det er sant.
0: Sånn, Ragnhild, ikke klem meg. Jeg overlever ikke. Når jeg blir over 25 grader, så blir jeg altså veldig, veldig sint.
1: Jeg synes det er så morsomt at du blir sur. Altså, hvem er det du blir sur på?
0: Ja, for det er det, sant? At jeg er en voksen mann, nesten 40, jeg er nesten 2 meter høy. Det er jo litt barnslig meg å bli en rasende sinnetag, fordi at det er for varmt. Og da blir jeg også sur av at jeg blir sur.
1: Ja, ikke sant? Så det er en ond spiral, på en måte?
0: Det er raseriets spiral, dette her. Det blir bare verre og verre og verre. Og jeg vet jo også at det er veldig unorsk av meg, sant? De aller fleste i Norge synes det er veldig flott når det er varmt.
1: Absolutt går inn i veldig godt humørmodus når det blir bikker over 25. Absolutt.
0: Ikke jeg.
1: Nei, du blir ikke noe solstråle.

det var foreldrene til Herman sin ønskelåt. Vi hørte Red Hot Chili Peppers med Californication. Og hvis du også har en låt du brenner inne med I denne varmen, så sender du altså en melding I NRK radioappen. Nå skal vi høre Regnvær med Gutta gråt ikke.

få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller poprockballader om du vil. Vi hørte hans 80-talls klassiker Bryan Adams, og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams, han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.

0: Kaisers Orkestra var det, 1000 dråper regn. Ja, Sigrid Solund sa til Aftenposten at, når hun svarte da på spørsmålet, når du mest i utakt med din samtid? Når jeg ror. Nå tror jeg det bare meg igjen I hele kongeriket. Det kan vi nå avkrefte, for vi har jo spurt, har du rodd under VM? Og det flere som ikke har gjort det, enn som har gjort det, som har trykket seg inn her. Det 40% som har trykket på ja, og 60% har trykket på nei.
1: Ja, så du ikke så spesiell, Sigrid, som du trodde.
0: ikke helt alene I hvert fall. Ullern Joker 1 har skrevet et lite dikt her. Vi skal ro på Karl Johan, der det ikke vann på land, men vi ror med vår søster og bror, men hva ville han sagt, han som ligger under de som rir på han, Karl Johan? Tenkte jeg kanskje det siste gangen det rodd på Karl Johan noen gang. Det vet vi ikke.
1: Nei, det vet vi ikke, men jeg tipper, altså det kommer nye mesterskap, og ikke det her noe som bare kommer til å vedvare?
0: Ja, det kan godt hende.
1: Plukker opp igjen, vet du.
0: Vi får se. Psykologen sa fin lyspunkt I livet, og vi har laget da en bingoliste full av lyspunkt I livet, og prøver å fylle opp denne bingolista. Det ser ut som det kan gå greit, altså. Jeg litt usikker fortsatt, selvfølgelig, men en av listene var jo, du på hytta I dag? En ting på lista, og det Erle. Hun skriver, jeg på hytta I dag, ligger på plattingen på en madrass, med 13 sting I foten etter en ulykke under Norge-England-kampen.
1: Ja, så det litt sånn malurt I det lyspunktet der, å være på hytta.
0: Ja.
1: Det høres ikke så godt ut med 13 sting I foten akkurat nå.
0: Nei.
1: Du får ikke bada så mye da.
0: Men det bedre å ligge på en plattingen på en madrass, enn å ligge inndørs I varmen på en sofa.
1: Det vil jeg være enig med deg I.
0: Vi setter en kryss på bingo-brettet, og både Hedda og Frank har drukket kaffe. Frank skriver, jeg har drukket kaffe ute til lunsj, iskaffe I dag. Hedda har drukket kaffe ute etter et morgenbad I dag. Så der er vi to til, eller da, en til da.
1: Da den ferdig krysset av.
0: Ja, men Hanne på Langhus har også drukket kaffe ute I dag, sittende på planken. En planke som laget til krakk I Stabbersveien på feriested I Dragvika, Evenes kommune, andre dag I ferien. Det høres ikke så gærent ut å sitte på den planken.
1: Nei, kanskje litt hard da. Har du en pute, eller hva?
0: En krakkplanke.
1: Krakkplanke.
0: Ja, men da har vi kaffen I hvert fall, og hytta.
1: Det har vi, ja. Og da, ja, nettopp. Ja, men det tipptopp da, men vi mangler jo en del da.
0: Ja, men Turi skriver, vi på hytta I Drøbak, og ser utover Drøbaksundet, har drukket kaffe ute på terrassen, det var to, og skal ha det minste barnebarnet på 2 år på overnatting I dag.
1: Oi,
0: poser oss under markisen I skyggen.
1: Trippel blir det da.
0: Ja, da har vi altså kaffen, vi har hytta, og vi har fått besøk av barn eller barnebarn. Mangler da, starte ferie I dag, ut og spise med venner, på vei til Tyskland, på chartertur I Sør-Europa, og planlegger eller på bryllupsreise.
1: Mm.
0: Så bare å sende inn, så vi får fylt opp.
1: Jeg fortsatt veldig spent på den der på vei til Tyskland, altså.
0: Ja, du tror ingen på vei til Tyskland?
1: Jo, jeg håper jo det, men...
0: Hvis du nå på vei til Tyskland, ta og send oss en melding, da, så vi får
1: kryss.

0: Og så det 20% som har trykket på nei, ikke flip-floppen på slottet, mens 50% synes det greit, hvis du har kommet til kvartfinalen I fotball-VM. Mm.
1: Jeg tror at det der sånn, vi synes det greit her I Norge, med våre kongelige som så folkelige. Mm. Hadde det gått til Buckingham Palace?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Da tror jeg noen hadde stoppet og sagt, at vi har noen sko I skapet her, du må bytte. Det tror
1: jeg. Og her et slips.
0: Ja. Og dress og alt sammen.
1: Her vi skal kledde opp. Ta det helt med ro.
0: Ja, det tror jeg faktisk. Ja.
1: Men det var jo også det at de kom, ikke sant? De rakk jo, altså de kom for sent med flyet, ikke sant? Og de hadde veldig kort tid på å få skiftet og ordnet seg. Så det klart vi sa, vi har gått tom for sko vi nå, Ryerson. Du får bare, ja, men jeg går I disse, det går helt greit.
0: Ja, for du tror at det sånn, Ståle Storbakken har full sånn sekk med sko på, som han deler ut hver gang.
1: Han kaster det. Bare sånn, oi, Nyland, tar du denne?
0: Nå var det ikke flere, så da ble det flippiser. Frode skriver, det var godt kongen ikke flippet ut.
1: Wow.
0: Nå skulle han fått en sånn. Nei, men så bra. Vi skal møte Kyl Hansup.

0: Måkene er ikke med. Så hvis du sender svar måke, så blir det feil.
1: Ja. Nei, det var det. Og det høres ut som det er jeg som bruker den elektriske tannbørsten min.
0: Det er det ikke.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, det er tatt opp utendørs. Du kan jo selvfølgelig børste tennene utendørs, men det er ikke det. Og jeg tror jo ikke noen klarer den der, for det er en vanskelig lyd. Men hvis du tenker, ja, men det der tror jeg det må være, så send svaret jeg på denne på radio.
1: Mm. Er det en sommerlig lyd spesielt, eller er det, hva er det?
0: Jeg vil si at den er i hvert fall mer vanlig på sommeren. Utendørs er den bare å høre på sommeren. Indørs kan du kanskje høre den også på vinteren. Det er veldig, veldig kompliserte greier.

0: langt eller hva greia. Har du vanningsanlegg hjemme, spør vi nå jeg på NRK Radio. Du kan trykke på ja, selvfølgelig. Eller nei, hos meg går det I kanna. Eller jeg har ikke planter som trenger vann. Det jo det enkleste, selvfølgelig.
1: Ja, plast.
0: Ja, eller ingenting. Ja.

Fin, fin sommerpop fra Rebecca Bangfield. Du hørte Untangling. Ja, jeg spurte om badtemperaturer, og da får jeg selvfølgelig svar. Selveste Anonym har sendt meldingen. Dagens badetemperatur i Malmsjøen i vakre Skaun er 18 grader. Ja, det er forfriskende. Gunnar skriver, god og varm sommer ønskes alle våre venner. Vi ferierer i Menton i Frankrike. Takk for et fantastisk program. Hilsen fra Gunnar. Hyggelig at vi har lyttere i utlandet. Ha en god ferie, Gunnar. Og Monica, hun sendte melding i går også. Ja da! Knallvær i Trondheim i dag også. Tommel opp, smilefjes og 55 soler. Tusen hjertelig takk, Monica. Og så har vi kokken. Han bruker også å sende melding hver dag. Hei, Howard. Kjekt å høre på. Sitter på hytta i regn, regn, regn og regn. Driver og fisker litt. God helg fra kokken. Ja, han sier god helg da. Samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei, Howard har foreløpig utsatt tur til hytta i Notodden kommune. Det er på Yr meldt 32 grader, og det er for varmt for en pensjonist. Det er Bjørn som har sendt denne meldingen. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen du også. Her er Hellbillies. Reise i lag med deg.

0: Marco sier ga oss Jessica her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Jonathan Husøy, komiker, influencer, lege og dialektekspert. Hvordan synes du det var å kjøre gjennom dialektene før Jessica her?
1: Nei, det var ikke det. Jeg kjente jo det at sørlands, det må jeg øve litt mer på. Ja. Definitivt. Der skranter det. Ja.
0: Så hvis det noen sørlendinger som hører på i dag, så får dere bare sende taleopptak.
1: Ja, send taleopptak. Vær så still. Hvordan ser dere snakker? I don't know at this point.
0: Ja. Jonathan, nå jo, det jo en sommerkveld da, det varmt på Østland og i store deler av landet. Hvordan ser sommeren ut for din del?
1: Sommeren min til nå har jeg vært på segelbåt med en humortrupp langs norskkysten. Vi seglet fra Oslo til Arendal nå i en 2 vekers tid.
0: Fantastisk.
1: Så bodde 8 i en båt med 6 sengeplasser. Det er brutalt, men veldig gøy. Og hadde med lydutstyr og kostyme og hadde show cirka hver dag uten en dag.
0: Ja.
1: Så det var et utrolig artig opplegg, altså. Jeg koste meg meget, og vi har hatt fint vær på veien. Så det er jo litt luksus... Å få lov til å gjøre noe sånt på en eller annen måte.
0: Ja,
1: det
0: skjønner
1: jeg. Også en del arbeid som en skjønner underveis. Sånn, ja, jeg kan ikke bare slappe av nå. Vi skal sette opp lydutstyr, og så skal vi ha et show, og så blir det veldig artig.
0: Ja, for det ikke sånn at når du reiser på turné, så er du sånn stjerne, så går du backstage, og der står det liksom 3 flasker champagne og en lasagne klar.
1: Nei, i din humortruppen så har jeg ikke fått den diva-rollen, heldigvis. Ja. Så vi må drive med alt egentlig, for vi driver med lyd, og vi driver med rekk, så jeg har hatt litt sånn rekkeansvar, altså rekvisitta og ber ut stoler og sånt til sketsjer, koser meg med det. Så det koser meg meget, altså. Og så nå har jeg noen dager litt rolig her i Oslo, synes jeg det behagelig, og så skal jeg på Vinjerock til helga, gleder meg veldig til det.
0: Ja.
1: Etterpå det blir det Sunnmøre.
0: Ja, du skal hjem. Er det en viktig del av... For det er mange har jo det som er en viktig del av sommeren sin, da, å reise hjem.
1: Ja.
0: Hvordan er det for det?
1: Nei, det gleder jeg meg veldig til. Skal hjem til mamma og pappa, søstra mi er hjemme med mann og barn. Det gleder jeg meg veldig til. Elsker å være onkel.
0: Ja.
1: Så det blir altså meget stas. Skal du hjem til sommeren?
0: Jeg skal hjem til sommeren, ja. Det føler jeg også er en viktig del for min del, å reise hjem til Sunnmøre. Mm. Så absolutt. Kanskje vi ser oss der også.
1: Ja, det er godt mulig.
0: Man vet jo aldri.
1: Vi jo i nabo kommune.
0: Ja, vi det.
1: Helt tett.
0: Helt tett. Ja. Men hva sånn, når du reiser hjem til Sunnmøre, da, hva er en viktig ting for deg å gjøre når du er hjemme på ferie?
1: Kanskje å spise sånn, ting fra drivhuset til mamma. Det synes jeg er
0: ordentlig
1: stas. Med tomat og basilikum og salat. Og plukke bær i hagen hjemme. Ripsbær, elsker ripsbær. Solbær og blande rips og solbær. Mm. Og så hvis det stikkelsbær. Haba, habas.
0: Ja. Du høres ut som du bor på tidens plass, da, med bare alt ute i hagen.
1: Det er bugna, det. Ja, men det synes jeg er en fantastisk luksus når du begynner å... Og så synes jeg det alltid er trist når sommeren er over, for da reiser jeg til Oslo, og da ser jeg at epletreda har begynt å bli fine, men epla er altså så harde og sure, og jeg får ikke... Nytt deg.
0: Nei, man må på en måte ete deg likevel.
1: Jeg spiser ett før jeg fær, og jeg er sånn her, nei, det var ikke så godt, men får det meg være.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i den delen. Spiser knallhare, halvgrønne eple der. Men så er jeg også utfordret deg på å ta med en låt til oss da. Kanskje klær det du som går ut og plukker bær og... Ja. Drivhus ting i hagen din hjemme. Hva låt har du tatt med til oss?
1: Jeg har tatt med Another Day in Paradise med Phil Collins.
0: Hvorfor har du tatt den?
1: Jeg har hørt mye på den i sommer. Jeg synes det er sånn deilig låt. Den er jo litt melankolsk, egentlig. Men jeg forbinder den veldig med sånn her, yes, jeg fikk en dag til litt paradiset på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Og jeg har hatt det virkelig fint til noe i sommer, og kjent at livet er deilig å leve, altså. Og så gleder jeg meg til det å høre på Another Day in Paradise når jeg plukker rips hjemme i hagen her.

0: musikk fra Phil Collins, Another Day in Paradise. Det var Jonathan Husseis i ønskelåte.
1: Mm,
0: den fin da.
1: Veldig nydelig.
0: Altså. Ja, den sitter den. Altså, Jonathan, du lege, komiker, influencer, og veldig god på dialekte. Og så du også sunnmøring.
1: Ja, viktigst av alt.
0: Viktigst av alt. Og basert på det så vil jeg avslutningsvis, før vi sender det ut I kvelden, utfordre det litt.
1: Okay.
0: Teste det litt. Fordi siden jeg også I sunnmøring og kommer fra nabokommunen din, så har jo vi noen uttrykk som vi av og til bruker. Jeg har lyst til å teste det på litt sunnmørske ord og uttrykk.
1: Oi, der håper jeg sitter.
0: Ja, vi får se det. Ja. Og her, det her jo veldig fint, for du som hører på NRK P1 I kveld, kan jo også være med og gjette i hytta, hyttekroken eller I stovet, eller hvor du nå enn befinner deg. Så kan du bare snakke med deg rundt deg, eller snakke med deg selv og gjette hva disse ordene betyr.
1: Masse, altså.
0: Jeg har letet frem tre sunnmørske ord og uttrykk. Du klar?
1: Yes.
0: Ok. Hva betyr rekste bitche?
1: Rekste bitche? Kan du ta det I kontekst?
0: Ja, du, kommer du her I rekste bitche?
1: Oi, det definitivt negativt lada. Det kommer litt for sent, kanskje? Eller du sånn litt lat ung? De rekste bitche, dra deg hjem at... En sånn type stemning.
0: ja, men det ikke så langt onda. Rekste bitche betyr jo... Altså, det en som driver å reke rundt.
1: Oh, ja, ja,
0: du, og,
1: ja, ja.
0: Så sånn sett så føler jeg det stemmer litt, og kommer litt for sent, og at det en som driver å tusle rundt. Og så skal vi også ta ohokle.
1: Ohokle?
0: Ohokle.
1: Du ikke ohokle? Nå du ohokle? Er det samme
0: ja, eller kanskje du har noe som ohokle? Når du som driver en del med mote og sånn...
1: Ohokle? Det noe så stygt?
0: Ja, klede for eksempel.
1: Ja.
0: Ohokle.
1: Ja, så det nesten som et våge, eller?
0: Ja, det...
1: Så nå tek jeg tak I ohokle, og så sveiva jeg over bordet.
0: sveiva over. Du var egentlig inne på det. Du sa det egentlig stygt. Ja. Altså, så ohokle klede.
1: Ohokle, dette her.
0: Stygge klede for eksempel. Mm. Eller ohokle... Vær. Nei, det vet jeg ikke om jeg kan si. Jeg er ikke språkekspert, selv om jeg leter frem disse tre ordene.
1: Du prøver, det viktig. Prøver.
0: Det siste, og kanskje mitt favorittord, som I hvert fall av de tre jeg tok med, ansimiljabyl.
1: Ansimiljabyl, det med L inne der, eller?
0: Ja, miljø.
1: Miljø.
0: Ansimiljabyl.
1: Så miljø må jo være litt sånn I midten der, I miljø. Ja. Nede I miljø. Anse miljø bil.
0: Ja. Det bil, sånn, bil med sånn strek, sånn apostrof over i-en.
1: Det
0: bil. Det nesten bil.
1: Anse miljø bil. Det høres nesten ut som noe som du ikke vil ha på kroppen I hvert fall. Det høres ut som en siste av et slag som du tenker sånn, nei, nå har jeg fått denne anse miljø bilen ned på knehasen her. Få den av bord.
0: Det pressekonferanse med Bent Høie, det kommet et nytt virus.
1: Ja, anse miljø bil som jeg har, rett og slett. Nei, usikker altså, jeg anser det som mellom bilen. Det kan jo nesten være.
0: Lukeparkering.
1: ja, lukeparkering.
0: ja, det jo noe som kanskje ikke så mange har på kvelden, for det jo en del koffein I kaffe. Okay. Ansimiljabil betyr rett og slett kaffepause.
1: Åja. Du med du.
0: Ja, så det kan du si I morgen når du skal ha litt av kaffepause, så kan du si noe til med en ansimiljabil.
1: Hvor lenge var det den da?
0: Det velger når du selv.
1: Kan velge kaffepause.
0: Når du sommer så var den kanskje litt lenger enn...
1: Jeg tenker en 2 vekers ansimiljabil.
0: Ferie, egentlig. ok, du klarte 1,5 av 3, vil jeg si.
1: Wow!
0: Jeg synes det fint det. Og kanskje klarte du som hører på enda mer, mest sannsynlig, så tipper jeg det. Jonathan, tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Tusen hjertelig
0: takk. Og være sommergjest her I kvelden på NRK P1. Nyt sommeren.

Love Love. Det synger Nathaniel, og så var det Phil Collins før det da. Something happened on the way to heaven. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, hun skal få synge straks.

Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville, og den kom fordi Ronstadt har bursdag til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.